0: kanilang buwan sa atong pinalangang lungsod sa Tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa Tuboran kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa Tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa Tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon, Jiriel Asensyente, kasayuran o kalambuan sa Tuboran.
1: Juriel Asuniente, servisyong way lipon-lipon, servisyong way...
2: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

labing kusog ug mas labing tinaw nga nakinusarang FM radio station. Dik ato nagbalambuon nga lungsod nga mao ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 101 until then, 98.1 FM BC Radio. Sige pa mga ikala nyo mag-uban, yung pupring iksoon, pupring silingan. Panadunahan sa respeto, pagmahal si si Kengon Jiriel Asindiente. Giguban ko nyo mga higala sa Gyapon, hangtod takaroon sa alas 9 kabuntagon. Anya kong usbulo, bani, ugsaw, igsundi mga higala, kining tibok ko sa kaoras na to karong tulumanon. Nga gisaba ko gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership. Tuboran be your Christian Daniel City, Jamante mga higala. So, tigtibo ko sa kaoras nga tulumanon. Sige hapon, pag-aigson. Ato pag-asawaan ka ron, pag-ahigala, kining mga balita, mag-ahigala sa kalambuan, sa lungsod, sa Tuboran. Muhukbit na gamay, mag-ahigala, mag-aisgutana sa mga balita, mag-ahigala, di ka to galungsod. Ikan ba, mag-ahigala ka ron, mag-aisgutana sa kalambuan, di ka to ang pinalang galungsod, sa Tuboran, mag-ahigala. Mag-aisgutana sa kalambuan, di ka to galungsod, mag-aigson. Atong isgutan karon maghigala og kining mga nagkadiyang kabag-isyu karon may labot ang hari galugsod mga higala. Amo na itong tagaag tabagtagad karon mga higala pag-isgutisgut mga isyu komentaryo mga higala og ingon man mga kaigsoonan kining mga kalambuan sa lungsod sa Tuboran, no? Ito ang tagaan karong dakong oras kaya medyo mabitin tayo maghigala, no? So mga kaigsoonan maghigala 8 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Ang Philippine Standard Times sa DYPS Metro Radio. Napit sa G's na karoon maghigala September 2026. Mosta mo niya karoon mga kaigsoonan. Tusok, kitig, pamilya.

0: BT Radio.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: O Sir Rochelle, akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa TTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
5: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
4: Ay!
5: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
4: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
5: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atay.

0: panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500,
1: oh, lagi
2: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na nga tumak. Sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
3: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
2: Ang ALT o sa naka-liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. Maupod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
2: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
1: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil oy saying maayong panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako si lingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
3: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
3: 98.1 FM.

politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan, Grace Baquero.

gipailawon kana sa discretion sa office of the mayor kung pila ang i-approve nga katidad para sa usa ka barangay fiesta or barangay festival. Ikaduha nga requirement, naagi dapat barangay resolution. Kinahanglan na ay opisyal nga resolution gikan sa sangguniang barangay nga naghangyo sa dakpayan alang sa financial assistance para sa ilang socio-cultural activities. Ikatulong nga requirement, city ordinance. Inignanay barangay resolution, mangita dayo na sila og city councilor nga maoy mo sponsor sa maong ordinansahon. No, so need og city ordinance. Ang gidaghanon sa pundo kinahanglan aprobahan pinaagi usab sa resolusyon o ordinansa gikan sa Cebu City Council base sa pundo nga giallocate sa yearly or supplemental budget sa city. Okay, ikaapat nga requirement, gidak-on sa fiesta. So maimplementahan sab ang kantidad sa gidak-on sa okasyon. So sama ni aning Siomay festival sa Tisa, dako jud kay na nga festival. Wagi binuang. No, isip kasikbit ka barangay sa Tisa, usab jud ko sa makapabatuod kung unsa ka huot, unsa ka daghang tawo. Ang Siomay festival from day 1 to day 10, I tell you. You have to visit barangay Tisa

0: kinahanglan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Atod ni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Inapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Inapod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup. Unya, naapod na siya ay kinini ang kapsul. Unay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ni mga produkto nga naalikod din ang programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Bueno, mga pinalanggang tigpaminaw, ato ning balakan. Akong hinigugma sa imong pag-abot, kalit ang kahayag nga misidlak. Ang nawala nga gugma, milagro kong nakita nga misidlak. Wala ako biyai sa mga pagsuway. Pansagihapon ako mapasalamaton. Ikalipay sa akong kalag ang imong saan. Kakita mag-uban hangtod sa altar sa kaminyo. Apanahanaw ang imong saan og daw nawad-an og kahulugan ang akong kalibutan. Milakaw kangadto sa kahangturan, gibiyaan mo ako nga hilabihang nasakitan. Ang paglaom nga kitang duha magkauban na pulihan og tumang kasakitan. Ang imong pagpanaw nakahatag og dako nga kasubanan sa akong malatian. Lisod kaing dawaton, apanandam kong buhaton ang tanan. Mikuha akong kusog sa atong mga nindot nga handuman. Ang imong pagpanaw lapos sa akong dughan daw sama sa usa ka dako nga hagit. Apan imong kahayag musiga sa gihapon, bisag taliwala sa kangit. Adios akong minahal. Bisan sa kalayo ikaw paghihapon ang akong higugma. Sa sunod nga kinabuhi, magsugod kita pag-usab sa pagpanakita. Magpabilin ang akong paglaom. Pag-atong kapalaran dili patapuson. Hangtod sa ikaduhatang panakita, ikaw paghihapon ang akong mahalon. Sa matag-adlaw kanunay kong giulagway ang imong mga sinag. Pamilin sa kuhandurawan ang imong halandumong kahayag. Ang kahayag nga bugtong magpasiga sa akong malaumong panungtungan. Hangtod sa sunod kong kilabuhi, ikaw sa gihapon ang akong ipakabalaan. Alang to kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

Minaw mi diri sa iyo program gikan puro size matangad gitago mi sa Amis Oriental. I-greet ko diri sa maitom kalanig sa Rangani Province. Greetings from Gabriel Alicardi. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Gerald Paxial, taga-Tayak Siato, Negros Oriental. Ang title siyang balak na guluhan, wala na makaila sa I love you. Kuya po no, wala na makaila sa I love you. Wala na makaila sa I love you ang bulan nga nalumos sa baha sa kagabion. Kaya ang kahayag ni ini, gitabunan sa mga luha nga nahimong kahilom sa panahon. Ang mga bituon na nga pukan sama sa saad nga wa na'y kapuyan. Ang gugma na himong suba nga wa na makaila sa kaugalingong paralan. Ang adlaw misilaob sa kasuko nga daw kalayo sa dughan nga napakyas. Gisunog ang kabukiran sa handumanan nga kaniadto malinawon og hapsay. Ang hangin mibalibad sa pagdas akong mga pulong nga matinud-anon. Bisan ang kalangitan. Ikapoy sa pagkupot sa gugmang way panahon. Himan-himan ang baha misaka hangtod sa tambuanan sa among kagahapon. Gidala niini ang mga suwat nga gihigugma sa ulan o gihilakan sa kabuntagon. Matagbalod murag tudling sa kasubo nga way katapusan. Ang I love you na himong bato nga gitabunan sa lapok nga pagkakalintan. Bulak na nga laya bisag gitamnan sa matinud-anong pag-ampo. Ang yuta na imong dughan nga gipuy-an sa kahadlok o pagduwa-duwa. Kahumot sa gugma na imong asong gilamoy sa hangin sa kabalaka. Ang kahayag sa kabuntago na imong abo sa wala matuman nga paghandom gikib-kib sa pag-inusara. Ang dagom nagtahi og kupo alang sa akong pagmahay nga mabugat. Bisan unsang tabon dili makatabon samad sa kagahapon tinuod og alaban. Ulan misuwat sa kungan ibabaw sa suba. Apan gilimod kini sa balod nga wa na makaila sa gugma ug pag-amog. Ang adlaw misaop nga puno sa kapungot nga mapula. Ang dili gustong mutandaw sa akong pag-antos kidala-dala. Ang kagabion midawat kanako sa iyang bugnaw nga mga bukton. Apan wa gihapon ni mapalong ang kasakit nga akong giloob-loob. Suba mipadayon bisag puno sa lapok sa kagahapon. Panahon nili gayon muhunong alang sa usa ka napakyas nga pagbati sa higayon. Panako nagpabiling nagtindog sa dapli nagbakho patay ang paglaon. Nagulat sa tingog I love you nga wa na makaila kanako kay hingpit ng gilimod sa panahon. Akong gitugyan ang akong gugma sa hangin ug sa dagat. Ang bulan nga nalumos ug ang adlaw nga nasuko moy magdas akong pahimangyo. Dai mangutana nga nung wala na makaila ang I love you. Tubag sila kay ang gugma nga wa maatiman, mahimong handumanan nga wa na makaila sa iyang kaugalingong tinuod nga pulong o tinubdan. Huning entry ni Gerald Paxial, Tayak Siato, Negros Oriental. Wala na makaila sa I love you sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: na health center, pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning, usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
1: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Musa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmagdus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmagdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututo sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

Dihay mi order og chicken nami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuara nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay